ဟုတ်ပါဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့ဆိုတာပေါ့ကွာမှန်တော့စကားအေးမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတစ်ပုတ်တည်းပဲနာထောင်းနာထောင်းတယုတ်ပွဲအောင်နာထောင်းတတ်ဖို့အရေးကြီးတာပါသမီးဟုတ်လိုက်ပြီခင်ဗျာဒီလုံးရအတန်းတွေအထိုင်းအထအပူအေးညီမြအောင်ဖန်တီးထားတာကောင်းရဲ့လားဖယ်နေရာမှာလိုအပ်သေးတယ်လဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားဝေဖန်နိုင်မှအမှုပညာရသခုံမြောက်ဖို့တို့ရပါလိမ့်မယ်နာစင်တတ်ဖ

ဟုတ်ပါမင်္ဂလာဖျာဖျာနဲ့ဂုံးတင်းကတင်းပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ရင်အလှတွေပါဗျမင်္ဂလာဒါကြောင့်ကျွန်စရာဟန်ပြင်းလို့မန်းဝင်းကထန်တင်းလို့ပြလိုက်ပါဦးဆရာစတင်းရဲ့

ကိုချိုးတွေ့ယူလေအင်းပြအဘိုက်ထားယူအွှမာရကလည်းတဲဆုံးလေးမှာလားခမညဟုတ်ပါဗျာတန်တော်ကြီးဟိရိုက်ဖို့ဒီဤဤတည်းပြောစီမှာနေဆိုဒီအတိုင်းဒါတည်းလက်ကင်ထားပြီလူထားကြဘုံတော့အလူတကားအလူမှာမြတ်အတွက်နိုင်ငံရောကိုစိတ်စတဲ့ကပြောစီနေမှာကပါဘူးခမညအင်းပြတဲ့အလာတွင်နဲ့ရှေးကနဲ့မတူးတမှုထိုးရပျော်ရွှင်စရာမြတ်မှာမဟုတ်ပြရအောင်လို့ကိုစိတ်စတဲ့အသွားတမှုခက်ထားကြပါရဲ့အုံးခမည။